Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu equis humus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in